0: economic boom. Economic train. Economic plane. Economic rain. I'm an economic boom.
1: Folk je narod. Turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom od cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Folk je narod. Turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk. Razbuktavanje najnižih strasti kod mom.

Folk je narod, je narod. Turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio turbo folk, ja sam mu dao ime.

съм удал име. Име. Glasački listić koji omogućuje svakoj budali da ga ispravno popuni je turbo.